0: huni ya niso na niyama jija anamubene wasi yetu
1: papa ya mishira wabre
0: mishira wansu
1: mechia sofuma mifuri yata
0: wajewusu pa
1: na sofuri kesoso mechia no wajewusu yuhuwa nka hune soja man's wife ini msemu utie ya mishira wabre mama Olivia ya mishira sofuma mifuri Mary CEO mechia wansu so ena NS pokuminta epapa NS Kwame Bempon na ndiye edimu na ye kesi ya pa ye papa Bishop Dr. Yehulisho Ansa papa unya minishira ubibri mebi ya ubi ya ane mama Monica na minishira we Councilor Tina so ena Charles Adom Dakwa basri sofu peni
0: okay,
1: Reverend Charles Adom Dakwa unya minishira ni bibri papa mebi ya ubi ya ye mwache chia asofo nyina papa baby a e kan o ka sin bi se eni ma ye basabasa
0: ni ma ye basabasa
1: sa ni ma nkuya
0: kuya
1: wo
0: mai na wo
1: ara sama me ka wa ni se said ye tibia ni tibia no God is in control onya mi di ade nyina aso baby a e kan asin fiti ase no onyankopon bo osoro ni asase na asase be ye basabasa papa on in the time of chaos ebra enema nkoyie no papa un se obi enema nkoyie won abrabo ma obonyenya
0: sa
1: na brabo eye basa papa me fa kwen so ntia ma man by minu abako a wo keep 3 points otie ye pa o se o mutie wo adom e tv ni so
0: okay
1: so o mu de o tv ni so no mutie ah moti tv ni so enu mutiefa na mi nshira obebre se mutie e ho no mo o papa enema ye basabasa o na mi nche ni e ko bi ho no mo a enema ajene nsema no pe ya obi asori ode ne nsa esum na boje she ena wo dwene because enema enkoyi ba de na no pe ye ma wate ase ye se se enema enkoyi a onyame wodi hene makwan eninte ne ka so mfiti ase no onyankopon it is say uma nyame di wani mu na niema ye basabasa nia obo ade no besan ma niema nyina ye dai ayi ah wa bra bono ensei o se na

0: min kasai ye be san yakọ sinho anopei na yakọ peke statement from eyewitnesses a omo ebitimi amaye statement akoye family issue eye on spot independent investigation ye nse benya information every omo once a wakọ so harm to human being ni there whether negligently or intentionally wakọ so harm.
1: And I would say ASP Gideon Ahenkra Otsemu no na wa eno ti no na yesi amane foforo bi so e boba boba ye yesi busuani ba ko Johannes Dake eso ene ensemtwefo e kasa wono no ejina baba wo ebusu na namu ene wo cheso mo de ekoso nyina no sesie sabaiwa no so bodi na fi Saint Matthias ewo ye jiu ed number 37 na tese etu ne kanu no ano woden na wo mo ese anhwa 37 na se tamale na se kolebu ene wo so bodi ne ba esa se babia te bia rani wo mu no ehun ye pa wo mu nyina den pa bodi akiri
2: sesie ade nipa mu tim asem ye num se wa shedawo se obi na asumanu e prantio se wa shedawo ani de woni ne nyame asem no oh doctor ne kasa mai be mi ami nkwari ami ye fa omo bi nu ho de chese bullet ne de omo ntimi yi nu wa ha ai da se bia bu de ba ko tamali ana se kolebu na 37 ana se ji omo na betimi ye ho adu.
1: Enti busuani na tene kano Johannes Dake na wawie ya no kwamba letra area assembly man ono waho ye Max Odunu wanoso sise siye yidye wabu ngina buwa posti fuo no mashisha ba mua na watu tuo edie rene wete sano no machino.
3: Enti ndua ano wamu yi bodi ni free much mneba na bababo group bi di enim di agro. Enti miosu midu honu baya around 5:30 eno wamu subi duo baya 6:30 6:30 mi wawati wisha ase sun kakra honu. Nti light no mo nyanso light no wo hono nti prekupa ya ebeti ya na etu akasa wo hono nti etu no kasa ebe hono e mame ba ko a wo hwe asia ye obi akasa o munim bebia etu no akasa ye wo ma se etu no tudi ko be hono mo jansu etu mame no we ni ade a esi o mi letter nti ndura no ye ma mame no ye rashin di ba Matthias Hospital as a sia doctor so ejina ne so.
1: Eni ya maso dunu na atene kano assembly member ya wako kwamba letra area ntidi mpote mu ena semi siye enyu mreno siye muno ya nida ni etetibe kwa swabo mkwa mwani ya we se poesi fobo mani ya yue ya nomehuno nipakua watu tunatrenua anasate siye de huwa mane bo nidi

tano enye adwuma eno nti na ama na basa ebusia ehu hia pa say my veins mo de da ho ye cleanse mu ye apart from say wo didi ye no and I wo fedru e be bo na emu ada ho no ade ba ko be hia pa ne say obedidi ye obehwe say ne obedidi ene ma unum ko ni pedua nu ne a wo twetwe ko ni pedua nu esan say ne yade aba na nanse na mi sua ade na ade mi hu ye ni say mrante ne baba wa Ghana ade e ku ye pa e ye say ade ye high cholesterol na bad cholesterol na so e ma dodo na nya mass stroke ahodo no ene nti akofedru yaba febi nanonom ebeboa cleanse ni pediano na ma wetimi ade ho de emede ne senye no nko ana ye editosify wo system no e ma emutimi da honom e ba ne sa wo fe duro bi kra na sa wo di aduane bi anuane no no e kontem e fa ho ye adwuma ntentem ni pediano obi wo sa ne me se de me tie no enu medua ya oboa omoja oni pediano ehia detoxification na ahode ne timi abem se ne be ya moja ne betimi afem yie e ye agan prekese garlic mixture ene be kwom Aquino so what for nro se wodi treat viral infections bi but still others who symptoms so check e ni ho me sure ko pe agan prekese garlic mixture nafa esi ne kwan ebe bo opa obe hu se hu signs and symptoms ni biem eno achi nso so na ebe ma woni pedue ni mate se bi e go no syphilis ni sa anyama ni bia na ye wa hu achi kwan biem bacterial infections ye do so pa de bi atimi a proper ye o na ntemi ye bacterial infections e chere bi an tibia no anya code ye bacterial infections

0: ya I don't know what so there and I'm say what lose physical no what you mean find your dream
1: but prof ma mimi say a question nyame done ma nyame pese nka ye bebre was dream and na nyame ya na boy ye what so boy ye say ne say so what I say enti esiden na nyame ba ebi kura oni pa kun ya the day to check man ni kura ebi kura ne papa ye sofo a che say and yes, I saw food di boni bi. You would say, "Ni hu chaka makama ni
0: adi." Ni ire jano ko.
1: Ni ire adi ako fe.
0: Ebi o su edem. O su edem. O bani yano bano bechero.
1: O de evans e sofu ni ire jano. Like bibia e kama. I just o sonya mi e ni kama pa. Now I kwa kwa one ba.
0: Ni amidi obi e o sonya mi e ni wasasi su. Obi kacho so dada.
1: O de o yango fe. O bon humode.
0: O kade sa. O bon humode. O bon humode o ni pendi so. O bon humode. O ni pendi so.
1: Yo eti. Ni ni nemu no. Evans o nkodi boni biya. Ba ne ba na o wo no no. Ne ba ni date ma mi obi de wa hada me fanka. Ne ba ni date ye 12 July 1992. Because of that date na o wo ne ba ni ntino. Na se se ne ba na o ba wi ase no. O kwa ware a. I said, Niriwu. I mean, why must God allow this? Ewa bro nipa na onye hwe, onye bonibia.
0: This is secret bi wo ho a. Nipa bebre nim, na sofo no ko bi nim. Na bi spiritual as e bi no. O basa asisu ankasa na we nyankopo dia.
1: O so basa asisu a.
0: Onye nyame dia.
1: Onye nyame dia.
0: Mhm. So wa pro.
1: Na de ifa na wo dia.
0: Eh, so na me ka chentu wu e so we dia, se wo ko eja na wo. And I want to say home call.
1: Me ma. Na me nyere ade dia fema wu a me kono akwere.
0: Eh eh. Se onyankopo esunsun. Nti obeti ma akwere nti esunsun na de be de. Wo de be ko. Nti oba asaso se honhom a. Wo di di padua na ba no. Ni padua no e wo sunsun ehwe wo so.
1: Okay, me ba won say se me meti ase yi dia. O pa che se yi ni padua dia no de no ye enye.
0: O je nyankopo.
1: Se na o pa che dia fine that one. But esunsun ne de se ndi ndi.
0: Sadat here. Okay. Nti ra se obi kura. Nya ehwe glo nya lo le asanta ya le bi ya no siro so ba be wu a okwo nyankopon je okwo jale nche a woni pa kwo jawo hu
1: a twen
0: se obi nya lo
1: obi eye ewu
0: owu
1: na se wu jina nche a
0: o hu o abi sa
1: na why na wu akwa wo
0: je owu ye no owu se ya le ma ade an wu se sisi a no ne kra ni fi ni padu ani ma ade akọ no
1: na wu jina nche a
0: wo kwa nche a wo kasa kra a won te wo kasa
1: ne ti esi de na fe
0: so
1: fo to bo ase say sanity dia. Why is it that a binimu honum a on their sick bed on their dying moment at their dying moment now obewu no otimi obi o ben ne ba bi a o pena sam ana otimi kan secret bi chance o ba bi ma hu se me kwa no ntino we nti aya ye we ye ne for we ni free we kan last minute asem as we wu akọ
0: no satam no nko ye o hunamu ti o ka wie pepepe na che rapture no head there afan from satam no o so ni ma do bi san bi obo so hwe wanim won ti min kasa bi o yes o kan we ya to wadada aha enti no bi ti meti ma o yo bi bodo bi ti meti ma sel ko so bi e nyankopo to won ho no ya meto won no bi ti min sel pa de se obi akọ bro bi o heaven da and so obi e tu pe o heaven da and so obi e wawu ya to na duro hoda o wa sa se so dia e sunsun me wo nam sa so so na e de e hwa wo so to wan ya protection we betima adwo kwate kra ha se be wo ato o wo ba bia wa kwa fa da ropa o ti bi e de ye hu bibi da se adwo wo to do akwa fa na won ti me ya ofa o be fa o betibi yu fu wo wo adwuma dia wo ye bi wo hu ye obi ehin o ti me ye obi bi nya me to wo ba ko because o be ko do abe fa ni na wo ho
1: do we be as a mutimi hu hu
0: we ye hu hu na kwa da me ka jira
1: we ti ti ti do we be a mutimi abrabo ni hu dodo
0: e ye hu but ni me wo mu na mu ni
1: aka wi asi aka efe oh aka de wo bo bra kakra nya me de ma obi a chita won ye ni bre fo wani so kakra obi nya bia wakwa ba kwa ba kakra
0: wo
1: bre so a boko wakope ba bia da
0: mutimi
1: na ma ni hu hu za na fe asa won ne ma be bre wo adwum za
0: inti na ni pasa wo wo basa so bi eni ho a wo basa so e complete nti wo basa so a wo be shine e mabe bere wan shine a wo be bere fa ne se wan ko school be ja be adwuma we won timi ye adwuma ye talent e kura won timi e se wo soso asna e den wo de sa de ne kan asna be ye adwuma ma e fa ne se nyame aba wo se be doctor na wo ba wan papa an fo an ko school won timi ye se be ne so e de akata fa ne se be so ja e won timi an ye a wo be bo bra na emfa wo se ni ma e basa.
1: Wow.
0: Eddie, I'm Adriana, I'll be fine now. I'll be

0: de bepono. Do you think say no mu ye player sa? Yenti no krepa player sa. Omo bo blaster ni. Ye blaster.
1: Omo e di omo.
0: Say ye blaster sene na be drew this level. I mean, we mo.
1: Omo e di omo di no.
0: We mo mu bebre. We mo mu bebre. No omo man stars. Ye bo ne che omo kura.